0: apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: En los Estados Unidos, más de 4 millones de adultos sufren glaucoma y los hispanos corren un riesgo mucho mayor.
2: El glaucoma es la principal causa de ceguera entre los hispanos.
3: Es posible que casi la mitad de las personas con glaucoma ni sepan que lo sufren hasta tener pérdida de la visión.
0: No se pierda los momentos más hermosos de la vida.
2: Pida una cita para hacerse un examen completo de los ojos y proteger la vista.
0: El Programa de Investigación Nacional sobre el Glaucoma de la Fundación Bright Focus ofrece recursos y consejos gratuitos para tener una visión sana.
3: Aprenda a proteger la vista en nomasglaucoma.org.
4: Hola a todos, soy Alejandra Campos de Campos Law Firm, invitándolos a nuestra nueva oficina aquí en Glenwood Springs, donde vamos a estar con un equipo para asesorarlos en materia de inmigración y de todas las otras áreas de derecho, como derecho de familia, derecho criminal, derecho de lesiones personales, porque entendemos que en estos momentos, ahora más que nunca, usted necesita una asesoría legal correcta, una asesoría profesional y más cercana a usted, para que usted no tenga que ir a lugares lejanos, sino pues ya estamos más cerca de toda la comunidad aquí en el Valle.
5: Campos Law Firm ya está en Glenwood Springs, en el edificio donde está Comfort Dental, 1512 Grand Avenue, en el centro de Glenwood frente al Yaqui. Abiertos de lunes a sábado. Teléfono 970-987-7177. Y recuerde que su primera consulta es gratis. En Campos Law Firm seguimos creciendo para estar más cerca de ti. CamposLawFirm.com.
6: Puros trancazos de Banda MS.
7: Mami.